0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlag.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Play Store, laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. www.joustasie.net. Joustasie, waar

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.net.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rodmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van Suid-Afrika. Ja, van Suid-Afrika. Ja, ek dink daar aan goeiemôre Suid-Afrika. Ja, van jou stasie waar jy saak maak en is een wat saam met jou kuier en is natuurlik opstaan tyd ontbyt. Maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.
1: 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Vir 40 jaar loop die Israeliete in sirkels in die woestyn. God het beplan om hulle direk vanuit Egipte in die beloofde land in te neem, maar hulle ongeloof en ongehoorsaamheid het gemaak dat hulle dwaal. Josua se eerste opdrag in die beloofde land was om nog 'n loop te loop. Hierdie loop was egter een van geloof en gehoorsaamheid. As ons stap in geloof, dan maak ons vordering. Wanneer ons uit ons eie vleeslikheid wandel, veroorsaak ons vir onsself werk en net frustrasie. Jy Jericho mag dalk 'n hardnekkige situasie wees, maar soos wat jy nog 'n ronde vat, begin iets gebeur. Ons is nie meer dieselfde mens as wat ons toe was nie. Elke dag word ek en jy net 'n bietjie sterker, word ons net 'n bietjie wyser. Ons leer om meer en meer op 'n getroue God te steun. Sy woord begin in ons groei. Ons bene word sterker. Elke tree word 'n tree van vordering as ons stap in die gehoorsaamheid aan God se wil. Al skree die vyand op jou van bo van daai mure af en vertel jou hoe belaglik jy is. Jy stap nie blindelings nie, my vriend. Jy is in pas met God. Hou net dop en jy sal die mure sien val. Abba Vader, dankie vir hierdie bemoediging vanmôre. Dankie Here, dat ons net weet as ons stap in gehoorsaamheid en in geloof, dan sal U die mure laat val. Ons eer U, ons loof U en ons prys U net vanmôre in Jesus se naam. Amen.

En ek sê vir jou weer eens goeiemôre. 5 minute na 6 en jy kuier saam met my. Een, ek hou jou geselskap, vind ons natuurlik opstaan tyd ontbyt. Ja, lekker musiek wat voor lê. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor alles en nog wat en ons gaan ook kyk na die weer. En ons gaan weer kyk na die weer en weer kyk na die weer en weer kyk na verkeer. Ja, soms so weer, ne? Ons noem soms nou weer. Weer. Goeiemôre aan almal wat saam kuier. En daar's 'n magdom van mense wat saam kuier. Dis heerlik om saam met jou te kuier. Tella, Neil is daar, Philip is daar, môre. Marit, dis Neil wat daar is. Tella. Julius, Asuma, Topka, Bakita, goeiemôre, lekker. Nou ja, ons moet nou die bloed deur die are kry, ne? Die suurstof belaai, die bloed daar deur die are gee. So 'n bietjie die body, ja, let's give the body a wake up call, ja, wake up. Annelie sê, Susie, ja, Susie, no, she's not here today, so, okay, daar gaat ons. Ons gaan nou een bietjie bloed daar door die aarde gooi. Jy kan natuurlijk in een yoga positie ingaan en jy kan jou kniegies buig en jou armpies op jou kniegies sit en stadig diep asemhaal op die telling van 3 en 1 in. Ja, en dan klink dit asof ons wil doodgaan. Nee, wat nie, nee, ons gooi nie sulke goed nie. Blueberry Hill, Fats Domino, ons doen het met muziek. So, lekker oefeningkies doen, ja, strek je arm, strek je benen, lig je benen op, moet net nie te veel te kere gaan nie, net die hak is uit en dan moet jy vir bierman, biervrou of die ambulance bel om jy te kom uithak. Ja, doen het net rustig, jy weet net rustig, beweeg net, laat dan net so 'n bietjie bloed vloei na die brein toe en die voete toe. Fats Domino, Blueberry Hill, en jy kan lekker saam sing.

0: Hulle al, as ons daar by die huis is, dan iemand daar gestop gesê, alles reg, as jy sê, Jannie, alles is cool, dan gaat hulle weer aan. So, hoekom jy hier by my is in die atelier, daar baie naby, waar ek bly nou in dieselfde area wat jy is, het hulle nou staanplekke, permanente staanplekke beginne maak. Waarvoor, wat se staanplekke is dit?
1: Ja, dit is een aardse story. Daar was altijd, daar is ons hy parkie daar, dit was uitgesit van parkie op die parkie, wat Brakkeveld Forum een keer een maand, hulle stalliekies daar gehou het.
0: Ja.
1: En toe het ons na die dag met skok uitgevind, maar hulle maak nou staanplek vir informele handelaars.
0: En hoeveel staanplekke is daar nou gemaakt?
1: Daar is 10, waar word 10 gemaakt nou vir hulle, so, dit, ja.
0: Ja, so dit is een staanplek, dit is nie een constructie nie, dit is net een staanplek, correct?
1: Ja, dit is hulle die huidige teerblad waar hy was, is vir my sinneloos, want hulle die huidige teerblad waar hy was, hulle loop opbreek en hulle gooi nou nieuwe cementblad daar so. En ek meen, ons buurt kan daai fondse, goed wat hulle daar gebruik, in baie ander areas gebruik waar, as jy weet self, die laaste groot reëne goed wat ons gehad het, hulle kon daai geld eerder ingesit het in die treine wat geblok is,
0: enig iets
1: in dit. So, ja.
0: Ja, treine wat geblok is kan ek ervaar, want ek het, toe is so'n storm, het ek in die paaie rondgehardloop en blare geveer, dat het water net nie in die huis in gaan neem. Jy sê, hoeveel staanplek is dat? 10?
1: 10, ja.
0: En hoe werk die proces nou? As ek nou staanplek daar wil hê, dan wat doen ek? Hoe?
1: Dit is een ding, want dit moet gehuur word by die stad Kaapstad.
0: Ja, ok. So daar is die proces daar ook verbonden.
1: Ja, dit moet aansoek gedoen word, en jy moet elke maand betaal, en jy moet soos een licentie kry met die kind.
0: Ja, die groot kommer is, ek het daar gaan kyk, en jy moet nie so bykie nader sit in die microfoon, dat he. So ja, die groot kommer wat ek het, en waar is die markte ooral? Waar soortgelyke goed hier in ons area wat jy van weet?
1: As die kykers nou sien, onder by Brakkeveld stasie, daar het hier die treinspoor af, daar is sulke containers wat hulle opgerig het, daar is van dit, en net oor kan die pad, teen die muur by die bottelstoor en by Cashbuild.
0: Ja, ok, en daar is voete, nee, daar is baie voete, wat van die stasie af en wat ook al. Nou, dit wat hulle daar by Springbok Park doen, hoeveel voete is daar in die dag?
1: Ja, dit is die, ons het, daar is die benodigheid, behoefte vir so iets daar nie.
0: Nee, nee.
1: En dan as dit tussen besighede is, tussen huise, daar is die parkering vir mense om daar te gaan stoppie.
0: Ja,
1: so
0: correct.
1: As mense moet stop, gaan hulle in Brakkeveld Boulevard moet stoppie.
0: Ja, so, dit is nou weer een ander gevaar, want jy gaan nou in die hoofweg.
1: In die hoofweg moet stoppie. Ja. Indien jy nou daar iets wil hee.
0: Ja, het maak ook my sin nie, want daar is meer voete by die stasie.
1: Correct.
0: In Kraaifontein is daar ook, het ek gesien, is daar ook?
1: Daar is hele paar, en dit is chaos.
0: Ja, ek het bloot toevallig nou daar gereis, en toen gaan kyk, en ja, dit lyk regtig nie goed nie. Nou, ablisieblokke?
1: Volgens stad Kaapstad verwag hulle, laat die mense wat daar hulle stelletjies gaan hee, moet na die besighede toe stap, dit is nou Alexander Swart, die on die lifestyle en al die plekke daar, om hulle toilette te gaan gebruik, en ja, ons kan allemaal weet wat sy gemors is dit ook.
0: Ja, en mens kry ook betekent dat mense die notas opstit, dit is nie een publieke toilet nie, en so aan en so aan. Ja, het gaan nogal so'n bietjie van een consternasie afgeen. Ja, wanneer beoog hulle om klaar te maak? Want ek sien hulle druk om, hulle sal soch ons vroeg daar.
1: Dit is recht, ja, hulle is reeds bezig aan mee. Ek denk, as jy laatste gehoor het, praat hulle hier van einde juli.
0: Wat het klaar is, ja.
1: Ek mag onder correctie wees, maar dit is wat ek gehoor het, ja.
0: En kan mense nou al aanzoek doen vir die staanplekke?
1: Ek denk hier nog nie, ja.
0: Hy moet natuurlijk eerst klaar wees, geinspekteer wees, afgeteken word, en so aan, en so aan, en so aan. Ja, nee, dit is interessant. Kom ons gaan luister gauw een stukkie by die winkels, mag we by hulle draai, en een stukkie muziek, en dan gesels ons verder.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Ja, dis 7:23. Ja, ek het nou maar die hoenderhandjie wat die tyd aankondig. Ek weet, jy is nog 'n jong kind, verskoon nie die pand. Maar ja, onthou jy vroeër jaar dat jy mos gebel het, ek gesê die tyd, dan ons sê, wanneer jy die tyd, die sein hoor, is dit so. Dis nou maar my vry daar. Dat jy, om terug te kom na die markie toe, jy sê, hulle het reeds, daar was reeds op 'n Saterdag markie, maar daai mense het op die parkeerruimte hulle kazibus so goed is opgestel, nee.
2: Ja, hulle het ons daai parkie afgebaken,
1: ja.
2: Waar daar speelplek is, so hulle het alles daarvoor het hulle gedoen, maar die parkie is ook, het ook nou eers gestaak as gevolg van hierdie planne wat Stad Kaapstad op die oomblik het.
1: Ja, sê vir my, weet jy of daar so informele stalliekie plek is in Welgemoed?
2: Nie waarvan ek.
1: Oké, okay. Nou hoekom nie Welgemoed nie, hoekom ons, hoekom word daar uitgesonder, hoekom word daar plek uit, ek weet ek sit hier op die spot, jy
2: nee, dat
1: nou nie een wat ek kan antwoord nie, maar
2: ek sal net sê, hoekom nie, soos ek sê, ek dink die Welgemoed het behoefte daar aan nie, en ek dink ook die, soos ek sê, Brakkeveld het die, daar waar ons bly, het die behoefte daar aan nie, hoekom gaan doen hulle
1: die, want daar is die voete nie,
2: ja, hoekom gaan doen die onder by die stasie nie, daar aan die achterkant van William Dabbs is soveel, oop parkeerareas, hoe kom het hulle dit en daar gaan doen?
1: Ja, en daar is meer voete.
2: En daar is meer voete, dit is, ja, hulle kleintel sal ek nou maar sê,
1: ja,
2: is daar, ja.
1: Ja, so. Ja, nie, is baie interessant. Die besighede wat in die omgeving is, het hulle geweer daarvan?
2: Nee. Ons maar, is, niemand het geweer daarvan, nie.
1: Maar hoe kan hulle net soos doen, sonder
2: volgens,
1: dat iemand
2: hier? Volgens Stad Kaapstad het hulle dit in die koerante gesit, en
1: wat die koerante?
2: Dit is nou baie snaakse ene, onder andere in die Cape Argus,
1: okay.
2: En dan wel in die Tygerburger, maar Kraaifontein se Tygerburger. So, ek verstaan nie wat het Kraaifontein se Tygerburger te doen met Brakkeveld.
1: Kom met Brakkeveld uit.
2: Ja, hoe moes Brakkeveld se mense nou daai notas gesien het daar.
1: Ja.
2: So, dit is absurd.
1: Wanneer is dit gepubliseer? Het jy min of meer idee? Ek dink is 2024.
2: Ja, dit was 2024. Wat dit nou al goedgekeur was. So, en ons het dit nou so twee weke terug, het ons nou eens uitgevind hoe hulle nou begin breek en al die dinge daar.
1: Ja, ja, daar was al bykie werking daar.
2: Correct.
1: En wie het goedgekeur?
2: Stad Kaapstad.
1: Ok.
2: Ja,
1: en die persoon wat het goedgekeur sieke nou oor hulle en weg en land uit en saam met Donald Trump bezig met die moesie of die hormoesie.
2: Nee, hulle is daar, maar hulle is maar...
1: Stil.
2: Hulle is, ja, hulle klomp verskonings in die kanto en die kanto.
1: Ja. En natuurlik, die, jy het een huis daar in die omgeving en ander huise. Wat denk jy, wat gaan die invloed wees op die huisprijse?
2: Dit
1: moet een invloed
2: hee. Dit gaan, want as jy nou kyk hoe lyk het onder in die stasie goed, nie een van ons mense wil hee, het moet as in ons woongebied so lyk hee. En ek meen daai,
1: nee, verseker nie.
2: Ja, en ek meen daai parkie ook waar daar is, kinders gaan speel daar en so aan. Jy wil ook jou kinders blootstel daar aan.
1: Exactly.
2: En
1: die wat ek nou gesê, jy sê, vertel maar, jy het een kind, jou kind is daar in die omgeving, rij fiets en dan moet hulle blootgestel
2: word. Ja, en die ander ding is ook, met die geweld in die huisbrake, en die inbrake, goed wat nou so erg raak, mens kan ook nie, dan morgen oor word begin hulle in voertuie inbreek, of daai voete beweeg in hun area in.
1: Ja, ja.
2: So, dit is maar een bekommernis.
1: Ja, nee, ek sal jou groot, vooral vir kinders, ek meen, jou kinders is daar in die omgeving, en dit is nie net jou kind, ek meen, as ander kinders wat daar rond in die park is, want jy leid ook in die, so in die middel van, ek wil sê, in die middel van Smingelpark, jy is een oopstuk grond wat jy nou bezig is met plant, en het lyk eigenlijk baie mooi, en ek weet, iemand van Stad Kaapstad was al daar gesê, wel dan, dit lyk so mooi, maar daar nou gaan beginne voete van, ek wil nou sê, die elemente, en ek sê nie, allemaal nie, daar is mos nou maar, dit gaan nie
2: morgen raak het een slaapplek, en
1: correct, ja.
2: Voor jou uitver raak het een klein dorp, en
1: ja, correct, ja. Ja, ja, my grootste kommer is net, waar gaan hulle toilet toe? weet, as die winkels nie gaan toelaat nie, want ek weet, as die skoonheidssalon daar so gaan, hulle gaan nie die massa toelaat om hulle baseerde, wat van die hygiëne en al sulke goed. Om terug te kom na die die goedkeuring. Julle gaan vanaand 'n vergadering hou. Ek weet ek het gister gepraat daarvan, maar die venue vir die vergadering het nou geskuif. Nou, waar is die vergadering nou?
2: Dit is in Janiestraat te Vindel, nommer 4 Janiestraat, dis daar by daai NG Kerk op die hoek.
1: Okay.
2: So dit is op dieselfde plek waar daar's 'n koffiewinkeltjie, so dit is maar steeds op dieselfde plek in plaas van in die koffiewinkeltjie skuif ons dit net binne in die kerk.
1: Ja, okay.
2: Sodat ons kan meer mense inkry. Ja.
1: Nou die hoofstraat wat daar loop, wat is sy naam?
2: Dis Vindel, soos op die hoek van Vindelstraat en Janiestraat.
1: Okay, so die hooppad wat nou daar loop, ek kan nooit sy naam onthou nie. Vindel. Nee,
2: Vindelstraat en Janiestraat. Op okay. Die kerk waar daar so sit, ja.
1: Okay, so die Vindel is die pad wat afloop na Oud Parelweg toe.
2: Correct, ja.
1: Okay. Die pad wat onder die R300 gaan, wat is sy naam?
2: Dit is Frans Conradie.
1: Frans Conradie. Nou, as jy in Frans Conradie van die hypermarkt se kant afkom, jy gaan onder die brug deur.
2: Nee, dan sê jy voor die brug draai jy links en aan die eerste een rechts.
1: Okay, voordat jy onder die R300 van daai robot voor dit, daar draai jy links af en dan die eerste pad weer rechts, die kerk se daar op die hoek. En as jy van Belwel se kant af, moet jy onder die R300 deur ry. Wat sy staat sê?
2: Vindelstraat. Frans Conradi. Ja, by die robot rechts en dan weer rechts die kerk sê daar op.
1: Okay. So, dan gaan die vergadering, hoe laat die vergadering?
2: Dit begin 7:00.
1: 7:00, ja. So, ja. Kom maar bietjie vroeg, daar is koffiekie, mense kan 'n bietjie koffie
2: koop. Ja, die mense kan koffie koop by die koffiewinkel en dan net dan wil ek ook net baie dankie sê van die geleentheid gebruik maak om dankie te sê vir die family pick and klein pick and pay onder in Oud Parelpad.
1: Ja.
2: Hulle het vir ons 6 platters geborg vir vanaand.
1: Ja, fantasties.
2: So, ek wil net vir hulle sê baie dankie. So daar is eetgoedjies vir die wat wil hê en dan is daar die die restaurantjie waar mense kan koffie en koeldrank en daai goedjies koop, ja.
1: Ja, ja, baie dankie vir pick and pay want dit hulle word ook beïnvloed want dit is hulle besigheid. En dis is groot maatskappy daar en hulle is al baie langer daar. Wat sê hulle dat julle al met hulle kontak gemaak met die eienaars want dis 'n franchise, né?
2: Ja, dis reg, ja. Ag nee, die mense is ongelukkig en dit is mense is moeilik.
1: Ja, en niemand is in die saak geken nie.
2: Dis reg.
1: Ja. Julle het ook 'n petisie opgetrek. Ek sien daar's 'n petisie goeders, kan mense nog in die petisie deelneem?
2: Hulle kan ja.
1: Ja, waar kry hulle vorms? Hoe werk dit?
2: Wat hulle kan maak is hulle kan my WhatsApp en
1: okay, voor jy daai nommer gee, kom ons luister gou 'n stukkie musiek. Okay. Ons is selfs nou al lank genoeg al. Ed Sheeran met the beautiful people en ek dink ja, dis almal beautiful people. Wat soveel energie insit om dit vir ons en ons kinders veilig te hou.
2: Ja, ons probeer ons bes.
1: Ja, fantasties. Nou jy toe. Ed Sheeran, beautiful people.

0: En dit natuurlijk Ed Sheeran met Beautiful People. En ja, Beautiful People, ja, daartoe, baie dankie. En ja, julle is allemaal Beautiful People wat soveel moeite doen en energie inzet om dit vir ons en ons kinders veilig te hou. Ja, vir ons ook. En soos wie jy vroeger gesê het, ja, dat is redelijk baie, nou heidiglik is daar reeds goeders wat gebeur. Ek meen, jy het eerst aan te kennis van jou skoonma wat in haar huis aangeval is. Ek meen, en hulle is nie eens na by dit nie, en dit het nou al gebeur, so hoeveel meer, en die mens wil nie vinger wys nie, en ons wil nie sê, ja, maar dis julle, julle, julle nie, maar dis die realiteit waarmee ons lewe in Suid-Afrika.
1: Ja.
0: Jy gaan nou vir ons jou WhatsApp-nummer gee, waar mense jou kan kontak, of een e-post. Jy het net gepraat van, dis gepubliseer in die Tegeberger Kraaifontein.
1: Correct,
0: nou, volgens die notificatie van Stad Kaapstad, wat ek hier so voor my het, noem hulle al die plekke in Kraaifontein, Skarsdien, en dan recht onder sê hulle Brackenfell.
1: Correct, ja.
0: Dis moest nou nie rechtvaardig, nee. Nie? Hoekom sê hulle nie specifiek Brackenfell nie? Ja. So, en die, jy het ook gepraat van, dis in die Argus gepubliceer?
1: In die Cape Times.
0: Of die Cape Times. Ja, ja. Nou, hoeveel van ons mense lees die Cape Times?
1: Nee, want ek lees nie. So.
0: Exactly. Baie min mense lees die Cape Times, want die suidelike voorstede is maar die ouwens waar het is. En hoekom is dit nie een welgemoed nie? Is daar plek, is daar van dit in Botasig? Bijvoorbeeld, een panorama?
1: Nee, ek
0: weet nie daarvan nie, nee. So, hoekom moet ons uitgesonde word? Ja, ek is nou...
1: Ja, dis soos ek nou gesê het, ons het die behoefte vir so iets.
0: Nee.
1: Daar is plek gemaakt vir het onder by die treinstasie houde daar. Daar is oor genoeg leeë parkeerareas.
0: Ja, exactly.
1: En dis onnodige geld wat hulle mors.
0: Ja, en daar is die politieblokke daar vir dit?
1: Daar is, ja.
0: Ja, ja, en is dit van die mobiles wat hulle optel en skoonmaak?
1: Daar is gebouwde
0: politieblokke permanente...
1: onder by die stasie. Dus
0: ja, ek meen dit maak rarig waar nie vir my sin nie.
1: Nee, glad nie.
0: Om terug te kom na die vergadering toe vanavond, ook as jy daar is vanavond toe vergadering, is dit in die NG Kerkzaal, wat is die adres nou weer?
1: Dis 4 Jani straat.
0: 4 Jani.
1: Ja,
0: hoekom die Jani nie? Hoekom Jani?
1: Ek weet jy, ek kan maar die 1 en prijs vergeet.
0: Ja, vir Pick & Pay, die klein Pick & Pay daar, baie dankie julle boodskap vir ons voor ietsie, ja, julle word ook beïnvloed daardeur, of gaan beïnvloed word. Okay, waar kan mense nog die petitie teken?
1: Ek gaan vanavond by die vergadering, so ek nooi allemaal asblief om vanavond ons vergadering te kom bijwoord, as julle kan, ja.
0: Verseker.
1: So ek gaan een paar leeë kopie saamvat, so daar sal vorms wees om in te vul vanavond ook.
0: Ok, die mense wat allemaal daar gaan wees by die vergadering, is die vergadering specifiek vir dit gereel, of?
1: Ja, nee, dit is ons Beerdwag se algemene vergadering wat ook is vir die publiek.
0: Ja.
1: En dit het nou eindelijk baie mooi geval met ons datum, toe ons toe hierdie goed uitgevind het, en toe dink ons komitee, goed, dit sal nou een goeie idee wees.
0: Gaan combineer.
1: Ja, kom ons sit dit daar buiten en kry die mense, laat hulle kom sê hoe hulle voel vanavond.
0: Ja, ja, en wie gaan daar wees om die vraag te beantwoord?
1: Specifiek vir die probleem nou sal Brackenfell Forum daar wees en ons wijkse lid Johan Loots.
0: Ok, is hy is ideaal dit.
1: Okay. Dis recht,
0: so hulle gaan ook teenwoordig wees. Ja, Brackenfell Forum... ja, ek het al met hulle in die verlede onder het
1: altijd gepraat. Ja, hulle het al hierdie, soos ons middelmanniekies, goed het hulle mooi gemaakt, en daar, hulle doen goeie werk vir ons.
0: Ja, ja, hulle doen baie, baie goeie werk, ja.
1: Ja, en dan onder andere sal daar ook wees, sal mense praat oor ons veiligheid, soos Brackenfell SAP sal daar wees, die gemeenskapspolisieforum, SJC Titanium, jou, ons, al ons sekuriteitsmaatskappye.
0: Ja. En as mense dat nou vraag het oor Beerdwag, of hulle ook in hulle karre kan klim en saam gaan, julle kan vir daar die vraag, hy sal vir julle voort op die stuur,
1: is
0: hoe jy gestaan vir my gesê het, jy hoef nie in jou kaart te klim rond te rein nie, maar jy kan deel wees en ingelig bly.
1: Ja, correct. Ons is in een goeie positie, ons het een paar patrollies wat ons doen, so ons doen ons motorvoertuig patrollies, en ek weet het is op die oomblik moeilik, want as allemaal weet hoe lyk die dieselprys, allemaal weet hoe lyk die petrolprys, maar ons het kameras, ons julle, soos julle ook weet, die julle buurt is vol kameras, so wat het nou lekker maak, die mense kan by hulle huis sit en die kameras dophou, en so die oe net daar vir die uur of wat ek al, dit help om ongewenste dinge raak te sien, en
0: ja.
1: So aan.
0: Ja, ja, en dit is een goede idee. So ja, als jullie dat platform zijn, wil aansluit bij die organisatie. Ik wil niet zeggen Beerdwaggie, maar is het Beerdwaggie?
1: Beerdwaggie, ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, dat is nou maar ook maar net voor die mensen in ons area. So, elke area, soos
0: ja.
1: Hier so sal jylle, waar jullie hier is, het jullie jullie eie Beerdwaggie. Mm. Morgenster het sy eie Beerdwaggie. Mm. Mm. So gaan het aan, ja.
0: Okay. Is, ja. Praat van Morgenster, is dit deel van hier die cirkel van...
1: Ja, maar hulle word die, hulle
0: waar
1: word die,
0: sit hulle? Waar is Morgen?
1: Morgenster is nou daar waar daar die Brackenfell, die hoërskool sit, daai area bo dit is, en onder dit is Morgenster hoogte, St. Michael's.
0: O, daar by die Spaarse kant toe.
1: Korrek, ja. Okay, ja. Ander kant dit, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja. Wel, as so iets die een area gaan beïnvloed, gaan dit definitief oorspoel na volgende area
1: correct,
0: toe.
1: Korrek, ja.
0: Want wat stop hulle, as ons hulle nie nou gaan stop nie, en ek praat van die municipaliteit of Stad Kaapstad, wie sê hulle gaan nie in Morgenster ook dalk dit doen nie?
1: Ja, dat is niks, nie, ja, dat is niks wat hulle keer.
0: Exactly,
1: so hulle kan
0: exactly.
1: Nou net voortgaan. Dus ja. Ek sê hierdie hele besigheid, iemand ergens het die hulle huiswerk behoorlik gedoen, of ergens hulle werk behoorlik gedoen nie.
0: Ja.
1: So, en ek denk, nou... dat mense en die besighede en die inwoners het begin agterkom wat hier aangaan, nou begin hulle na strooiherings
0: ja.
1: Krap en ja. Ja, vol verskonings.
0: Ja. Ander vraag wat ek vir jou wil vraag is, wat kan ons as gemeenskap doen om so iets nou te stop? Dit is nou enig iets wat ons nie tevrede is in ons area nie. Ok, ons kan petitie optrek,
1: ja, en dan, ja, die makkelijkste, of die, is seker normaal om een petitie by mekaar te kry, en of direct met... wijks raadslid Johan Loots te gesels en ja, dit daar buiten te kry op een of andere manier.
0: Ja, maar is nou nie makkeliker om vergadering te hou so wat julle te hou as wat hy nou sit met 47.000 oproepe.
1: Ja,
0: hoekom?
1: Ja, dat is het my makkelijkste om die mense by mekaar te kry en dan gryp ons nou maar die bal by die horings en kyk wat ons daarmee kan maak.
0: Ja, ek dink wat vir my nogals riem onder die hart is dat die oomblik wat julle het agtergekom het, was daar 'n buzz. Jy weet, mense ry rond en wat dink jy, wat gaan daar aan? Nog iets wat my persoonlik pla, is met die laaste storm, het die wind mos baie van die bome. Nou, net agterkant waar hulle nou die parkie maak, lê 'n boom, die storm was 2 maande gelede al daar. En die boom lê nog steeds daar. Niemand, dit is nie op iemand se grond nie, dit is munisipale grond, hulle het soveel energie en geld morgen nou om hierdie klomp teer en klip en goeders, vat daar geld en hoekom snij hulle die boom op nie, hoekom maak julle dit nie reg nie?
1: Ek weet, Jan, daar is een redelike, hoe kan ek nou sê, een backlog,
0: daar
1: het baie bome geval en so en so,
0: ja.
1: Mense is bezig om seker nou maar van die kant af bome op te tel, maar
0: ja. Ja.
1: Ek meen, die mense is net daar, die stad is elke dag daar, hulle kan maar sien die boom loop.
0: Exactly.
1: Maak plan, snij die op en ry hom weg.
0: Ja. Nee, ek verstaan dit.
1: Want het is een seer oog.
0: En dit kan, jy kan daar bergie sê waar daar onder slaap, nes maak, blablabla, en dit is net meer onveilig. En ek verstaan dat daar een backlog is daarvan, maar die mense wat in hulle eiendomme boomprobleme gehad het, ek meen, skuil die oorkant waar jy bly, ek meen, die volgende dag het hulle al reeds iemand gekry om die boom op te sny en dit weg te vat.
1: Correct, ja.
0: Hallo, ek meen, wat is nou nie reg in die prentjie nie?
1: Want as jy ook gaan kyk, hulle het daar in die parkie wat omheen is, het hulle die boompies ook sommer afgesny.
0: Ja.
1: Waarvoor weet ek nie, en dit lê nie daar. So,
0: ja, en dit word die weggevat.
1: Dit word die weggevat, dit lê nou nog daar.
0: Nee, is baie hartseer eintlik, maar in elk geval, maar dankie vir julle ouens wat al daar moeite doen om mense bewust te maak daarvan. Soos vanavond, die meeting is, die vergadering, is 7:00,
1: ja, en
0: is
1: daar... Ja, 6:30.
0: Selfs 6:30, so kom asseblief, kom ondersteun, kom vraag julle vraag. O, wat ek wel gevraag het, weet julle miskien wat die statistieke sê rondom, wat is die Afrikaans vir crime?
1: Die misdaad syfer.
0: Die misdaad, ja.
1: Ja,
0: van
1: sal...
0: voor die ding daar gekom het, in ander plekke waar daar nie was nie, en toe is, wat is die misdaad syfers voor en na?
1: Ek het die persoonlik by my nie, maar ek weet vanavond, het sal...
0: Saps
1: sal ook, hulle doen gewoon op die misdaad syfers en so aan,
0: so
1: ek gaan nie
0: ja,
1: specifiek nou voor of achter nie, maar dit sal nou maar, soos mense gister weet, was daar een incident by Klein Geluk 1 gewees, waar mense van die Ou Parelpad af ingekom het, tannie se hek oopgebreek het, venster oopgebreek het, in die huis ingegaan het, haar vasgedruk. Gelukkig het sy geskree en die bure naby het gereageer daarop en die mense het weggehardloop en 2 skote geskiet en weg oor die pad in 'n taxi en weg. So ja, dit gebeur nie, dit gebeur al hoe meer nader aan ons. So.
0: Al hoe nader.
1: Ja, so mens moet maar bewus wees. En,
0: ja. En ek het altyd bekommerd, weet ek en jy is een groot man.
2: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir een braai.
3: Opstaandheid ontbuig op jou stasie.
4: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na Anton by AZA-law.co.za.
0: Ja, en ek sal 'n verskoning dat dit ons het net 9 minute tyd op beslag, so ja, toe vang die advertensie, want ons is self nou so lekker, dis baie, baie interessant. So, ek vind nou vanoggend weer gevra, maar kan nie onthou nie, die advertensie het my nou uitgegooi, in elk geval. Ja, so as een maandvergadering, asjeblief toch, kom asjeblief, kom ondersteun, kom vra jou vraag, bring jou vraag, sit jou thinking cap on vandag, en dan denk jy aan wat jy kan vra, en doen jouself een gunsie, reis so 'n bietjie rond in die area, gaan kyk 'n bietjie daar by Kraaifontein, hoe dit lyk daar, as jy nie 'n idee het nie, want ek weet van die mense het van deur tot deur die petitievorms gevat, en mense het gesê, nee, ek stel die belang nie, totdat jy vir hulle beginne bewus maak van, wat is die implikasie van, en dan denk ek, Oh, okay. Dan begin mense dink. So, moenie net dit afskiet nie. Dink 'n bietjie mooi daaroor. Vra jouself die vraag, kom kuier vanaand saam met die klomp daar by die vergadering.
1: Ja, ek dink as almal net daai 2 minute vat, net daai bietjie moeite insit, dan sal dit lei na sukses. Dit is
0: Ja, wat môre oormôre is dit daar. Jy is nie gestop nie, jy huis verkoop en dan is jou huis 100, 200 of 'n miljoen rand laer as gevolg daarvan, want dit gaan definitief invloed hê op jou huisprys.
1: Ja, die groot ding is een, jy sal nou weet, daar's baie mense, dit gaan seker nou lelik klink, maar is keyboard warriors, hulle kla, maar as daar aksie geneem word en dit kom tot op die punt, dan staan hulle die water uit.
0: Ja, korrek.
1: En dan as dit nou nie, as die resultaat nou nie is wat hulle gedink het gaan wees, dan is hulle kwaad. Verstaan, so dit is... Ja. Bring jou kan. Dit,
0: ja, nie verseker nie, daar stem ek saam met jou. Doen jou huiswerk en as jy nie van 'n plek van inligting kan praat nie, hou eerder stil, luister eerder net as wat jy jou mond uitspoel as jy nie die inligting het nie.
1: Korrek, ja.
0: Baie dankie daartoe vir dat jy vir ons die inligting kom deel het. Was baie lekker en ons kan dalk weer so plan maak en volgende keer gaan ons dalk praat oor die beerdwag, want dis vir my baie interessant.
1: Dis reg, ja.
0: Ja, ek wil nou nie hard sê nie, maar dat het nou vir my ook oortuig, so dat ek my vormpies vir jou stuur. Maar ja, mag ek, jy het gesê, ek hoef nie my kaart te klim in Timbuktu toe te rein, nie. Maar ja, maar baie dankie daartoe, jy is ons local politie mense en ja, baie dankie vir die werk wat jy doen, jy is veilig.
1: Dis reg, en dan wil ek net ook ten laaste myself en nommer net geef, dit is 073-658-1636. So enige iemand wat die petitievorm wil hê, ek sal dit vir julle WhatsApp en dan kan julle dit vir my terugstuur en dan sal ek dit vanaand by die vergadering vir ons raadslid Johan Loots gee oorhandig.
0: Okay. Sê gou weer vir ons jou nommer?
1: Is 073-658-1636.
0: Okay, ek het jou nommer, ek glom net te gou weer radio, baie dankie dat jy lekker hier aan my kom kuier so vroeg in die oggend. So dat is amper verslaap, sy vrou het die wekker doodgedruk of nie gestel nie.
1: Maar ja, sy het hom gestel, maar sy het hom doodgedruk.
0: Ja, dankie vir vrou nie, wat ons ge... Nee, jy het seker haar wakker gemaak volgende.
1: Nee, sy het vir my wakker gemaak.
0: Oh, okay, ja, baie dankie, baie dankie.
1: Ja, dankie.
0: Nou ja, toe, dankie dat jy weer eens, en ja, ons sien jou dalk later vanavond. Ek weet nie of ek daar gewees nie, maar ja,
1: correct.
0: Kom asseblief in julle honderde, daar is heerlijke koffietjie, kom drink koffie, kom kuier saam, vra jou vrae en kom ons kry die antwoord en ons probeer dinge stop wat nie vir ons bedoel is nie.
1: Ja, dit, ons het nou so ruk terug, so paar jaar terug, kan jy onthou die incident wat by skool was, toe het Brakkeveld gewys en kan correct. Saam staan.
0: Ja, korrek.
1: Kom ons wys die mense Brakkeveld kan vanaand weer saam staan en kom ondersteun dit asseblief.
0: Ja, nee, wat kom ons kyk waar ons iets kan stop. As hulle nie hulle huiswerk gedoen het nie, dan moet ons hulle moet verantwoordelik wees. Responsibility. Hulle
1: correct,
0: moet ownership vat van dit wat hulle verkeerd gedoen.
1: Ja, hulle maak kom pas staan.
0: Ja, nee, absoluut. Nee, ek stem saam met jou. Baie dankie. Nee, ja, toe. Kom ons gou-gou daarso voor jy Kobai sê. Gou-gou wie jou selfoonnommer gee.
1: Okay, dis 073 658 1636.
0: Baie dankie daartoe weer een. Nee, ja, toe. Kom ons gaan gou-gou daar na die winkels toe en dan keer ek net vir daartoe Kobai sê en sorg dat hy in sy kar is en huiswaarts beweeg en dan keer ek netto weer saam met julle.
5: Die rede hoekom ek Jimmy Sauces gebruik is dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. No, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauce is vir my die beste. Daar is jy een beter saus as Jimmy Sauce nie. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Jy kan nou die joustasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied joustasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Jimmy Sauce's steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip and burger sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfect vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.

0: As ek op die dood is, wie gaan langs my bed sit en vir my bid? Wie gaan in die grys mis blomme op my graf sit? Ach, kut, klaar gewaar jy, ek sklaas jy my soek, ek sien ou met die snor by die baan.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Local is lekker en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte in die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sagpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rathmanstraat, Barrowhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
3: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week, op jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Dis mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar.

Wel, dit was die liedjie keuse geweest van die wenner van Woorddraai, Ronel Pieters van Bloemfontein, het gevra vir die Cry To Me Club version weergawe van DB Vibes. Wel, dit is 1 uit de 100 daarin. Dankie Ronel vir jou deelname en dankie dat jy geluister het en deelgeneem het. So was dan ons wenner van vandagse Woorddraai. Nou, net na 6 vanavond sal ek die tweede en die derde plek deelnemers in keuse van muziek speel, so bly gerus ingeskakel. Tijd vir jou streeks weer, ons kyk wat in die weer, van die weer aangaan wat die streke aan betref, en dan daarna neem ons 'n handelsbreek, en dan is het tyd vir In Rad, jou motorprogram, wat elke donderdag met trots moontlik gemaakt word, deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. As ons kyk dan die verskeie streke, onder andere, ons begin gewoonlik hier by Hartbeespoort Noordwes, ons luisteraars hier by ons, en dan natuurlijk wyk ons uit daar na die Weskaap toe. Nou, Hartbeespoort, wat die week aan betref, het voorlê, morgen is vrijdag, kan nie geloof, dis al morgen weer vrijdag nie, 10 minimum, 21 maximum, lekker sonskyn dag, voorspel van morgen, saterdag 10 maximum 19, sondag 10 maximum 15, met reën en donderbuie, so lyk dit, so word het voorspel, so kouer temperature, wat definitief

0: aan ons deurkom klop teen Sondag hier in Harties. So lyk dit ook Maandag, minimum 9, maksimum 16, met 'n kans op reën en donderbuie. Kom ons loer gou vinnig na die situasie in die ander streke. Dit is Brackenfell, vir die luisteraars van jou stasie wat saamkuier. Vrydagmôre in Brackenfell ook 8 minimum, 22 maksimum. Lekker sonskyn dag wat voorspel word steeds vir Saterdag in Brackenfell. 'N Minimum 8 en 'n maksimum van 26, kan jy glo. Dis baie lekker temperature vir die Weskaap. Dan Sondag 12, maksimum 24, hoofsaaklik bewolk daar in Brackenfell. Dan die luisteraars van Riebeek Valley Radio, of as hulle anders ook bekend staan, Riebeek Valley Radio, hoe dit daar lyk vir die naweek, môre vrydag 11:23, Saterdag 11:26, ook warm in Riebeek Wes, Sondag 13, maksimum 24, met 'n bewolkte weer. Wel, dis al wat die weer aan betref. Dit was jou streeks weer, jou nationale weer en reisigers weer voorspelling. Volg net na die 6 uur nuus vanaand. Kom ons neem 'n handelsbreek en dan is dit tyd vir 'n rad.
1: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
4: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number one in service. Weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number one in service.

0: Geskakel by Harties FM, jou stasie Riebeek Valley Radio, 18 minute na 5, dis tyd vir 'n rad, jou motorprogram wat betrots moontlik gemaak word deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service, elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag, en natuurlik gesels ons ook weer, vanmiddag met Hanro, en natuurlik ons motorjournalist, wat ongelukkig nie vanmiddag met ons kan wees in die Arlee nie, maar hy is wel telefonies, aan die ander kant gaan ons nou met hom gesels, goeiemiddag Hanro.
1: Goeiemiddag aan die luisteraars, ja, het is altijd lekker om bykie oorkarre te gesels en ek sien uit om een bykie te deel wat ons hierdie week gedoen het.
0: Fantastisch, waar begin ons, kom vraag eens gewees, hoe het jou week gewees, jou goeie week gehad?
1: Nee, ons is aan die gang hierdie kant, ons het hele paar voertuie dier ons hande gehad, ja. Insluitend moest daai Volvo EX30, ja. Dan het ons die BYD Shark gehad, ons het ook gister weer een bykie met een Jeep Gladiator gery, en dan vandag het ons die nieuwe Ford Ranger 2.3 EcoBoost ontvang vir die week. So ons het een hele paar goedjies om oor te gesels, so ek sien baie uit daarvoor.
0: Goed, ek dink ek sien ook net so uit daarna, vir alles ek hoor jy het die Ford Ranger by die week, maar kom ons begin met die begin. Ek gee die microfoon ja. Vir jou.
1: Ja, so ons het verlede week een bykie met die BYD Shark 6 gery. Nou, die BYD Shark 6 is BYD's pakkie wat hulle so middel verlede jaar gelaunch het in Suid-Afrika. En hy is een inprop hybrid of een plug-in hybrid soos wat hulle dit noem. Hy het 'n 1.5 liter turbo engine, 4 cylinder petrol, en dan het hy die plug-in hybrid technologie met BYD's Blade battery, wat een van die beste batterye in die mark is op die stadium. So, ja, dit maak om, jy weet, gee mens baie gemoedsrus om te weet, BYD, jy weet, gee op hierdie stadium van hulle batterye, jy weet, sit hulle in van die ander voertuig, handelsmerke, so jy weet dit is a baie groot naam daar buiten, jy weet vooral in die Chinese mark, maar ja, vir nou kom ons gesels so 'n bietjie oor BYD Shark 6 se spesifikasies. So hy sit 321 kilowatt uit, 650 newtonmeter, so om die luisteraars 'n bietjie idee te gee, die BYD Shark 6 is op hierdie stadium die vinnigste bakkie wat mens kan koop. Hy doen 0 tot 100 in 5.7 sekondes. So dit, jy weet, gee nogal 'n idee van hoe vinnig hy is. Hy sal, jy weet, iets soos van jou vinniger bakkies, jy weet, soos van jou Fords of van jou soos die Ranger Raptor, wat ek ook getoets het, jy weet, hulle gaan kop aan kop. En jy weet, in sekere instansies gaan hy definitief die Ford Ranger dalk een bykie klop, so dis baie interessant, baie interessante bakkie, wat jy weet, ons het hy nog nooit rarige inprop hybrid hier in Suid-Afrika gehad voor die BYD Shark nie, dit was nou die eerste ene gewees, en die ouens koop om, jy weet, dit is rarig interessant om te sien hoe baie van hulle daar op die mark is. En daar is so ongelooflik baie, jy weet, belangstelling nou in dit. Jy weet, toe ek verlede week die voertuig gaan charge het hier by 'n charging punt, het die mense vreeslik na die bakkie gekyk en vir my vra, en jy weet, dis interessant, die mense begin 'n bietjie belangstelling toon in hierdie nuwe energie voertuig op hierdie stadium. So ja, dit is interessant, hy kom met 'n 29.6 kilowattuur Blade battery, en sy electric only range is 85 kilometer, so dit is nou nie baie ver nie, maar dit is nou maar net vir, jy weet, as jy by die huis gou, as jy deur die dag, of wel waar ook al jy is, plug jy hom in, en jy ry maar hier in die stad, jy weet, op elektriese energie, en as jy dan 'n lang pad wil ry, dan gooi jy 'n bietjie petrol in, en dan laai die petrolmotor, laai dan die Blade battery terwyl jy bestuur. So ja, dit is, jy weet, the best of both worlds, soos wat hulle dit sê, in my opinie, jy weet, jy het jou elektriese tegnologie wat baie goedkoper is om, jy weet, in die stad mee te ry. Dit kos omtrent helfte of partykeer minder as helfte, jy weet, per kilo wat petrol jou kos. So dit is baie interessant, jy weet, ons het December ook mos met die Leap Motor C10 gery, wat 'n range extended electric vehicle is, wat ook dan, jy weet, soos 'n type van 'n generator het, wat hy die die motor, ag die battery dan nou charge. So dis 'n nuwe ding wat nou, jy weet, inkom, want baie van die mense hou nie van die elektriese tegnologie op hierdie stadium nie. So hulle probeer nou 'n middeweg vind. Op hierdie stadium kyk ons jy weet, hulle sê claimed fuel consumption van 2 liter per 100 kilos. Nou dit is nou as mens nou natuurlik net normaal ry, as 'n mens nou inderdaad die 321 kilowatt vol gebruik, gaan jy 'n bietjie meer as dit gebruik.
0: Hallo, daar ding ons hom verloor daar.
1: Wat jy my hoor daarso?
0: Daar hoor ons jou nou. Jy kan net gou weer vir ons herhaal wat jy gesê het daar, Andrew.
1: Ja, so, dis interessant, jy weet, as 'n mens nou die vol krag van die voertuig soek, dan skop hy partykeer die motor in, saam met die battery wat dan nou daai 321 kilowatt gee. So, hulle noem hierdie dual mode off-road platform. So, die dual mode is dan nou jou elektriese mode, of dan jou petrol mode, saam met die hybrid. So, dit is dan nou dit. Sy towing capacity is 2.5 ton en hy kom uit met 'n paar exterior interessanthede soos 18 duim alloy wiele, LED headlamps, sequential LED rear indicators, aluminium roof rails, muscular double cap styling. Jy weet, dis 'n baie interessante voertuig en as mens hom op die pad sien, dis nogal 'n redelike groot bakkie. Hy is 5.45 meter lank. Jy weet, so dis 'n redelike groot voertuig. Aan die binnenkant kry jy 'n baie groot 12.8 duim skerm en hulle noem dit 'n rotating infotainment display. So hierdie infotainment display kan heeltemal draai 90 grade om hom of portrait of dan landscape te maak, wat ook baie interessant is. Jy het jou digital instrument cluster wat 'n 10.25 duim is en ook jou heads-up display wat dan nou in jou voorste ruit verskyn. Jy het keyless entry, wireless smartphone charging, push-button start, dual zone climate control, jy het 'n leer upholstery met heated and cooled leather seats of ja, dit is, jy weet, nogal iets wat deesdae hier in Suid-Afrika baie belangrik is, want in die winter kry ons lekker koud en in die somer kry ons baie warm, so ek hou nogal van daai cooled seat wat hulle, jy weet, ventilated seat, soos wat hulle dit noem. So dis ook baie gerieflik. Jy kry ook dan 'n 12p speaker Dyna Audio Premium Sound System, wat ook dan, jy weet, baie goed is, en dit is 'n bietjie meer aan die luxe kant vir die bakkies, jy weet, in hierdie prysklas. Gepraat van prys, mens kry hom op die stadium vir so 959.000, so hy kom onder 'n miljoen in, so dit is glad nie te sleg teenoor sy kompetisie nie. As mens kyk na sy kompetisie, is dit maar, jy weet, jou Ford Ranger Raptor of die Wildtrak, dan is dit jou GR Hilux, jou Volkswagen Amarok en jou GWM P500. So dit is baie interessant. Waarborge is so 5 jaar, 100.000 kilometer gewone waarborg, en dan 5 jaar, 100.000 kilometer maintenance plan, as ek dit hier reg het. So dit is redelik, jy weet, standaard. En as ek dit reg het, kom jou BYD batterye ook met 'n 8 jaar waarborg met die batterytegnologie. So as daar ooit iets verkeerd gaan in die eerste 8 jaar, dan vervang hulle daai battery vir jou free of charge, soos wat hulle dit noem. So ja, dis die BYD Shark dan nou, baie gerieflike, luxe bakkie met meer as genoeg krag. So dit is, jy weet, 'n nuwe new energy vehicles, is wat hulle hom noem. En ek moet sê, ek het hom baie geniet. So ja, dit is dan nou die BYD Shark. Volgende gaan ons gou 'n bietjie gesels oor die Jeep Gladiator, wat ons ook so 2 weke terug gery het, en ons het ook gister weer 'n bietjie met hom gery, waar ons 'n shoot gedoen het, so dit was interessant geweest. So vir die wat nie weet nie, so Jeep Gladiator is basies jou Jeep Wrangler, wat mos meer jou 4x4 gefokuste, jy weet, SUV is. So die Jeep Gladiator is dan nou die bakkie weergawe van die SUV. So Jeep Gladiator kom met 'n 3.6 liter naturally aspirated V6 petrol engine. As ek dit reg het, noem hulle om die Pentastar engine. Hy sit so 209 kilowatt uit, 347 newtonmeter se torque. Hy kom met 'n 8-spoed ZF gearbox, wat ek ongelooflik beïndruk mee is. Daai ZF gearbox is van jou beste gearboxes in my opinie. Hulle is baie glad, hulle loop regtig baie vinnig, hulle is baie responsive, as mense so kan stel, en hulle is ook, daar's baie parte beskikbaar en hulle breek ook nie somme nie. So dit is vir my baie positiewe ding dat hulle 'n goeie ratkas in hierdie Jeep Gladiator ingesit het. Die fuel consumption in die Jeep Gladiator praat jy min of meer van so tussen 10 en 15 liter per 100. Hy het nou 'n bietjie sterker engine, so hy gaan 'n bietjie swaarder wees op brandstof, maar dis ook nou nie altyd 'n slegte ding nie, want jy kan ook jy het lekker torque daarmee, en as jy 4x4 soek jy ook 'n goeie voertuig met 'n sterk engine. So ergens gaan 'n mens maar 'n bietjie die prys betaal, maar as mens iets soek waarvoor jy wat jy nodig het, dan betaal mens maar daarvoor. So ja, die hierdie voertuig het baie groot of baie komplete 4x4 stelsel. Hy het jou low range transfer case, rock track 4x4 system soos wat hulle noem, heavy duty off-road suspension, en dan het hy ook goeie soos sway bars, locking rear diffs, en ook 'n hele paar ander interessantere ook vir die 4x4 ouens. So ons het hom 'n bietjie daar by De Wild, die naby Harties, het ons hom 'n bietjie gaan ry, en ek moet sê, jy dink nie eers twee keer om by van daai groot hindernisse op te ry of deur te ry nie. Dit is regtig moeiteloos, as mense dit so kan stel, om al hierdie goed te doen. Die een wat ons nou spesifiek gery het, is 'n bietjie opgekikker. Hy het 36 duim band met 'n 20 duim rim op, en hy het 'n bietjie suspensie upgrades, as ook die Hella Black Magic suite van ligte. Dis daai skerp spotlights wat hulle voorop het. Jy's daai goed is ongelooflik skerp. So hierdie een wat ons gery het hulle nou regtig goed opgebou, en dit is wat nou om vir hulle kliënte te wys wat moontlik is. Nou met daai groot bande, gaan jy regtig enige plek. Jy gaan amper nooit vassit as 'n mens van hierdie 4x4 bane deur gaan ry nie. So dit is baie interessant. En dan aan die binnekant kry jy 'n 12.3 duim infotainment touchscreen display met Apple CarPlay, Android Auto. Jy het jou leer upholstery, en jou voorste sitplekke is heated, so jy het jou lekker warm sitplekke voor met daai leer. En hulle is ook elektriese sitplekke, so jy kan hom vorentoe, agtertoe, links, regs, wel nou nie links, regs nie, maar vorentoe, agtertoe, op, af, kan jy dit stel elektries. En as ook, ek dink hy het ook 'n lumbar support funksie, so dit is baie leaks, soos wat mense dit nou gebruik. Met dit kom hy dan ook met 'n multifunction steering wheel, en dan die nuwe updated ene wat hulle nou so rukkie terug met die facelift uitgebring het, het ook 'n hele paar nuwe tegnologie, soos jou veiligheidstegnologie, jou radarsisteme, jou automatic braking en jou cruise control wat met radar werk. So ja, dit is baie interessant. Hy het ook nog steeds 6 lugsakke, stability control en 'n hele paar ander interessanthede ook. So vir hierdie voertuig betaal mens so rondom 1.3, 1.4 miljoen rand. So dit is 'n standaard prys wat hulle vir hom het. Hy kom met 'n 5 jaar waarborg, 100.000 kilos, as ook service plan ook vir 5 jaar, 100.000 kilos. So dit is dan die Jeep Gladiator. En ja, dit is wat ons dan nou hierdie week gery het. Ons het vandag dan nou ook daai nuwe 2026 Ford Ranger opgetel. So jy kry hom in 'n paar weergawes, soos dan nou die XLT, die Wildtrak, en dan die Raptor, en ook 'n paar ander, ek dink jy Tremor is ook een van hulle wat jy kry op die stadium. So ons ry die week met die Ranger Wildtrak 2.3. So die 2.3 is 'n petrol engine, dis 'n 4-silinder, dis dieselfde engine wat mens kry in die Ford Mustang 2.3, as ook die ou Ford Focus RS wat mens gekry het so rukkie terug. So dit is 'n meer 'n kragtiger motor. Hy sit 222 kilowatt uit en dan sit hy ook 452 newtons uit. Saam met dit kom hy dan met 'n 10 spoed ratkas, dis jou standaard Ford ratkas waarmee hy kom. En ek moet sê, ek het hom vandag ontvang en ons het hom 'n bietjie op die highway, jy weet, van tussen ons meetings gery en ek moet sê dat hy het ongelooflike lekker krag. Hy is nie so swaar op brandstof soos wat die Raptor is nie. Hy doen omtrent amper helfte die fuel consumption as wat die Raptor doen. Hulle sê hy doen omtrent rondom 9.3 liter per 100. Nou, ek het gevind, mens kry hom hier rondom 10, net oor die 10 liter per 100, as jy so of, jy weet, normaal ry. So, dis ook nie te sleg nie, jy weet, dis rarig, jy weet, 'n groot verbetering vir 'n petrol engine van hierdie type krag.
0: Ja.
1: So, ja, ons gaan hom 'n bietjie die week toets, en dan gaan ons volgende week bietjie meer in detail oor hom gesels.
0: Lekker! Dit was baie interessant, nou, kan ek vir jou 'n bietjie vra, is dit nou af in die onderwerp of maar wat het jy die naweek die bietjie die F1 gekyk of nie?
1: Jy sê, ons het 'n bietjie net so die highlights geloer.
0: Ja.
1: En dit was 'n interessante een gewees. So hierdie naweek was ons by die Barcelona circuit. Lewis Hamilton het daar so gewen, jy weet, vir die eerste keer in 'n lang ruk het Lewis Hamilton weer eerste gekom, George Russell was tweede. So is nou interessant, jy weet, George Russell is nou by Mercedes, Lewis Hamilton was altyd by Mercedes, maar nou is dit weer die Russell en Hamilton 1-2, jy weet, wat in die vorige jare so was. So ja, dan was Lando Norris nummer 3, nummer 4 was Verstappen gewees en Oscar Piastri nummer 5. So ja, dit was 'n interessante reisies gewees. Die volgende reisies is eers dan die 28ste. So dis dan by Austria. So dit gaan 'n interessante enetjie wees.
0: Net om gou saam te vat, ander, kyk, die mense moet weet dat hierdie Ford ook waarvan jy praat, die Ranger, is beskikbaar by die Handful Motor Group. En meeste van die voertuie wat jy vanmiddag aangeraak het, is beskikbaar by die takke van die Hatfield Motor Group.
1: Dis hy, ja. Ons BYD's is daar so, ons Ford's is daar, as ek het reg het. So, ja, mense is meer as welkom om enige tyd 'n toetsrit te gaan neem in enige van hierdie voertuie by Hatfield Motor Group.
0: Fantasties. Dit was baie interessant om jou te gesels. Weer eens, baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit, Hanro. En vir jou instig in die voertuie en vir die moeite wat jy doen om vir ons hierdie volledige verslag saam te stel. Dit word opreg waardeer.
1: Baie dankie aan en luisteraars en ja, groete vir almal by die huis.
0: En fantasties, ek en jy gesels weer volgende week, selfde tyd, selfde plek.
1: Asai, tot ziens.
0: Dankie Andrew, groetnis. Al, dit was Andrew, ons motorjournalis, daar met sy praatjie oor die verskeie voertuie. Baie interessant vandag. En onder die meeste van hierdie voertuie waar ons vanmiddag gesels het, is natuurlik beskikbaar by alle takke van die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Ons gaan net so'n bietjie muziek maak en dan gaan ek en jy gaan bietjie kyk na van die speciale aanbiedingen, die nuus daar in die stal. Dat is baie interessante nuus wat ek met jou moet deel, want ek kom uit die stal van die Hatfield Motor Group, so bly gerus ingeskakel. Maar hier is eers die nuus, die een van Prop, die job moet loop.
2: artiesfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

0: Prachtig daar, twee nuwe enkels net vir jou gehad. Liam Kova met Save Me. En net na dit, Keenan Eksteen met Famous hier op jou gunsteling radio. 53, amperkies 54 minuut na 5. Ons het nog muziek tot en met 6 uur. Dan is het tyd vir jou aandnies. Dit is jou laaste nuusbulletin van die dag. En daarna kyk ons vinnig na jou weer vanmôre. En dis jou minimum en maximum temperature vir al die groter sentra in Suid-Afrika. Maar tot en met dan nog muziek, hierdie keer uit die 70er jare. Hier is Vicky Sue Robinson, langklaas die ingehoor met Turn the Beat Around.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle

Vanavond in jou nuus, ambtenare van die departement van binnenlandse sake sê geen van die Malawiese mans wie se besonderhede by die Sherwoodsaal in Durban nagegaan is, het 'n misdaadrekord in Suid-Afrika nie. Die bestuurder van binnenlandse sake in KwaZulu-Natal, Cyril Mqwabe, sê vingerafdrukdeskundiges van die polisiediens gaan elke manlike immigrant na wat as deel van die deportasieproses voor die hof moet verskyn. Hy sê owerhede het bykomende voorsorgmaatreëls getref weens kommer dat van die mense misdaadrekords kan hê. Hy sê kontroles wat sover toegepas is het geen gesoekte misdadigers in die groep geïdentifiseer nie. Die MK-partij bevestig dat hy gaan deelneem aan die protesoptrede teen onwettige buitelanders wat vir die 30ste van die maand beplan word. Die verskeie organisaties gaan na verwagting aan optogte deelneem om te eis dat ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika verlaat. Arbeidsvakbonde het die optrede verdoem en sê die verwydering van migrante uit Suid-Afrika nie gaan die land sy ernstige probleme oplos nie. Het werkers versoek om nie aan die betogings deel te neem nie. Die MK-partij se sekretaris-generaal Sibonelo Nomvalo het echter versoek dat die optrede vreedsaam verloop en sê sy partij steun nie gewelddadige intimidasie, plundering of misdadigheid nie. Die MK-partij het die partijlede Dudu Zile Zuma, Zambudla en Tlamulo Nlela geskors. Die skorsing is onmiddellik geldig. Die twee word daarvan beskuldig dat hulle verdeeldheid saai, die partij in onheer bring en die partij se grondwet en sy leierskap minag. Die partijleier Jacob Zuma het die aankondiging gestraand op de partijvergadering in Johannesburg gedoen. Zuma Zambudla het verlede jaar reeds as parlementslid van die partij bedank. Die Weskaapse premier Ellen Wendies sê die skade weens die onlangse storms in die provinsie beloop na raming meer as 9 miljard rand. Wendy het op een nuuskonferensie in Kaapstad gesê die skade aan die landbousektor alleen beloop nagenoeg 8,5 miljard rand. Is die aantal gemeenskappe se kragtoevoer is nog steeds nie herstel nie. En nou buitenlandse nuus, die Israëliese minister van buitenlandse sake Gideon Saar het aangekondig dat alle bande verbreek word met die EU-se hoof van buitenlandse beleid Kaya Kallas. Het volg naar het Kallas Israël onlangs vergelijk het met die destijdse racistische Suid-Afrikaanse apartheidsregering. Saar het Kallas op die sociale media platform X daarvan beskuldig dat sy obsessief en met blatante onregverdigheid teen Israël optree, wat hom geen keuse laat as om bande met haar te verbreek nie.

kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin, jou handelsnuus en geldsaake. Die rand se verhandeling teenoor die dollar staan R16.40. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.73. Die rand verhandel teenoor die euro R18.83. Die prys van goud op hierdie stadium is $4,245.40 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $77.02 per vat. En dit lyk natuurlik vir my al hoe beter. $77.02 per vat, die prys van Brent 3 olie. Dit is dan die einde van jou nuusbulletin hier op Hardies FM, ook op jou stasie Riebeek Valley Radio, jou laaste nuusbulletin van die dag. Jy hoor jou nuus op Hardies FM, morgenoggend om 7:00.

SFM. Nice. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met

Ons kyk wat die temperatuur môre inhou, is die minimum en maximum temperatuur aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Artemiespoort môre is natuurlik Vrydag die 19de Junie. Minimum van 10 en 'n maximum van 21, amper dieselfde as vandag. Die minimum is miskien 'n bietjie meer as wat het was. Maar ja, Saterdag, ek gaan nou nie kyk na Saterdag, kom ons kyk na môre eers. 10, maximum 21. Pretoria môre, 10, 19. Johannesburg, 9, 16. Ook maar koud daan, Joburg. Dan Kaapstad môre, lekker sonnige dag, 12, 21. Durban, 18, 21 maximum, kans op reën. In Durban, Bloemfontein, minimum 6, maximum 18. Polokwane, 9, maximum 18. En dan Upington, 13, 22, reën en donderbuie. Port Elizabeth, 15, maximum 17, bewolkte dag. Ook bewolk in Oos-London, 15, maximum 17. En dit is dan jou nationale weer van môre. Jou minimum en maximum temperatuur aan ons verskaf dier die Suid-Afrikaanse Weerdiens.

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za. We can call. Crisis
1: on Call. Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

is nou tyd om gou te kyk na jou verkeer vir die laaste keer vandag. Ons het sopas geluister na It's My Life van Dr. Alban en BZN met Aloha Hey. Nou, ja, daar is nie vanavond kunstenaar drie spel nie, maak die denota net lekker muziek tot goede tyd, maar kom ons kyk gou vinnig na jou verkeer. Dis vir die laaste keer vandag.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Assay, baie welkom hier op by die Benny B Show. En soos wat daai song wat julle nou net gehoor het, Foreigner nou daarso met Jukebox Hero, daar gaan meer sukkes wees vir die volgende 2 ure. So moenie weggaan as jy daarvan hou, moenie weggaan nie. En dan het ons natuurlik ons mini-konsert. Ek sal nou bietjie meer daarvan vertel. Ons mini-konsert is